terima, glupo bi zvučalo je uz ove dile. S revolverima, al zastavu 60-ih, vezle su gramofonske igle.